0: sperăm să aveți cel mai bun timp de lume și să vă simțiți cât se poate de bine. Blondie, Hearts of Glass.
1: What do I dream of? Dream of.